Ya ya lau lau sei manaya patalvatu le fata sertinei ausi apelu yeti malu fafter mafto mai langa tfoile ya liu ala lua yosefa fafter mafto mai from alisa alofatu manu fale nei oli pepule ya elisabeth firo patalvatu lunga tatu tatua doctor yeremia joseph wang alofanga mbonmonia julia tsungal fafinga ya ekipati va marfatua ya pomate va Alpayo le calcia e fa casa a rasi le bonona. Alo vat fo di sunga le o si a pang mari yo fai valu. La ve no foto ta si lo no mota. Oi dai la engo fo fai capua ia na luenga a te chunga. Alo vat fo i se wanko ya va e lua poleta. Ale china ma chua ia fa nene ngafa. Sungal fa fenga nga ya Victor Poesi mal fa tu ya Salome. Alo fa tu voi si utama ya le lunga 71 ba ai ya mal fa nau ya Walter down in Manurewa. Alo fa foi isi mana mea yo e talo fa ya foi malo fa tapai. Ambo jo fa nga tu manga lu nga John Lainga. Sene api ne rifa talo fa tu le mafuta tu nei ima ya wai. Vitolina, after the month of May, Sene Apinelu Malo se for Laudu Lei. Why from Manu Alofa to from Mole Moriajo Alof Angasia Manamea? Siana Tautonga Malan I do, Lefatino Yananga Wenga, and Foy in a Foyler Totelo Latino Loang Yatu. Therefore, Sion Tongani Ya Molimau, Fat Manu, Maleto Lua, Ya Daisy Molimau, Malefana in Nimangele. Alofa Foy is also Ya Temukisa Poleta, Kebra. Male tolua male ainga male pone Australia alfo jisiu se ya Samoa Lobos foi so uso Samoa ya I fare la uniu ya tai tausi ya faia e mapu vale I pala na ipopu male tolua male fanau alfo at foi si ana Ya alfo at foi le tina ole ainga Papa foi ia le sungan fa lo. Oi, io lo fa anfu ilia me ya, lu ki fi ngai mangal wenga.

0: Mimi ya balai fai, lima kau sanggup kira lola pola lima kau sanggup balai fai.
1: Oh, kalau mual balam malang fangak,
0: eh?
1: Kalau mual balam malang fangak.
0: Oh, ni orang family balai fai, okelah pefai lah orang.
1: Oh, yo orang lah kamera kikinga ya, orang orang kali dah kikinga fakah fai lah orang lima kau sanggup.
0: Iya, orang maya bangang.
1: Iya, maya bang masan.
0: Masan ngang kau fakah fikuai nungali,
1: eh? Iya. Orang orang lah fakah harus kau kikinga lah orang. Oh,
0: iya.
1: Ngalah kau lakukan fai. Eh, fai saya awak aku ayang kau sahui lah ini.
0: Ya, walau kau kalah ya sandi ya walang alau mau walang ga kau kong ah
1: sahur kau ini. Esen fikir kau dekam bagi.
0: Ah, fikir.
1: Fikir kau kiri.
0: Ya.
1: Kira ngah mak ya fikir.
0: Ya, bayam as astau fuh bayam ah. Ya, mai fuh kamu bayam bayam.
1: Bayam macut. Ke iya kau kau kau kira alau dekam pihak kau mak kuar ngaruh
0: ini. Ini ya. Jadi. Le kongo le kongo se va ele ya
1: sani hori ai pu ali pas e pu ali fiku fa jore ka usanga ko inga pu ya tele pa fa ka kongo ka u chor
0: pa ya pu ol fiku fa inga pu ya fo ya muriang
1: eh ya la wa lu eko ya muriang
0: le eko ya muriang ya ol fiku fa inga pu ya ku mase be ali ya
1: io hori a me manga ye ola ona pos eh e le ya ona pos
0: Eu posso lá e vou com a fita.
1: Ah, é ok, já posso. Usa a pé lá com lá e lá e se lá e com o Avocacamaco. E eu vou levar, ó.
0: E aí?
1: É, cai por casa um pouco. Vai já te falar, Marcino, leite aí, ó. E aí, sai, vai, sai, vai.
0: Ele vai mais um fora.
1: E aí? E aí, põe um fora. Um fora, um fora. Põe um fora. Põe um fora, meia de...
0: Ele vai mais um fora, é.
1: Sai mais, sai mais de lá. Lá com o Voyarcaco, ué. E aí...
0: Ya.
1: Ya. Au te fatamala, au te fatamala.
0: Vai tong fo nga ki ai ai. Ai ki feel le ai. Ya, ai sa fa e lo la ye fa sanga TV. E fa sanga le. Ya, ya maka longa lo lo mai o kau au.
1: Ya, ya.
0: Ya.
1: Ai ko ta to matua, matua au le va vea. Pal sinusi, pal sinusi.
0: Lema.
1: Nga fa lo sinusi.
0: Fik. Pal.
1: Yo.
0: Iba.
1: Ya.
0: Kulu ya lunga.
1: Ai fa ka ya la mata ya oi.
0: Kul. Fa.
1: Lima.
0: Ya,
1: Aya,
0: ba
1: late, late,
0: lima, ongo.
1: If I see yes, I tattoo it. Men have to say, it is over four,
0: yeah,
1: no, aye, you find the yay,
0: yeah,
1: thing of it.
0: Go, go, go out.
1: I'll do to us,
0: no,
1: if I name more,
0: but
1: to a
0: lim, ong,
1: then big,
0: but
1: you
0: are full, yellow, I know,
1: I know,
0: no,
1: aye, aye, but I love what you will tattoo for a minute. Falole, for my own sugar, ya yen bia, Joseph Wang, ya malu for that to know now, I yatu, I matamatamai, for my of Amastino.
0: Sulu,
1: ya to so, ya lawa,
0: Gus,
1: ya to so tamata,
0: hold, ya le siku,
1: ya to so la valley,
0: Lua, hold,
1: Josa,
0: Gus,
1: Rolo, Tua,
0: ya lim,
1: Gus, and a valley,
0: hold,
1: ya, aya,
0: Zalku, a guffa,
1: ya, follow your tablet, tabuta.
0: Kol le siku
1: falol nga bale
0: kol ya chaula
1: ya
0: ya ole lo mofo
1: ya
0: ha ya
1: awale pa pa ver
0: to eluma ready go kas lu kol pa limu